0: tips och tricks och kanske hur kunde ge mig någon fransk linje så jag kunde spice det lite upp då. Så då gjorde hon det och hörte på denna tullefransken min och lagde någon linje då så hon har fått plats I denna sangen så nu är det både norsk och lite fransk. Mm.
1: Men då har jag tips till dig Hilde, bara för att då vara ännu mer sån hipp och modern och exklusiv så ska du spela in den versionen på ditt tullefransk.
0: Ja.
1: Och så ska det vara sista låt på side B på kassetten.
0: Oh,
1: för de som köper den. Då har du ett incentiv för hardcore fans ja. Som vill höra Hilde synge fantasifransk. Jag syns det hörs helt fantastiskt ut.
0: Ja.
1: Så det är sån ett litet tips.
0: Ja, jag tror det är många andra artister också driver med tullespråk. Det är liksom något som när du är norsk så blir det så äkta och väldigt sån ärligt och sån men så får vi gömma sig lite bak lite sån och
2: Men för alla som hade tysk på skolan då, vad är det du synger på fransk?
0: Jag synger, nej, det kan dock se om du kan gjetta det på tänker jag. Okay. Nu ska jag gå och få synga det och så ska jag se om kan du fransk?
2: No.
0: Nej.
1: Jag tror jag ska förstå. Jag förstår lite. Jag snackar gott spansk så då det går an och
0: Det är lite dåligt
1: på
0: det.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men ska jag gå igen då?
2: Ja.
1: Kör på.
2: Yes. Vad menar du?
0: Okej, okay, då ska du få höra sangen min som är lite inspirerad av Paris. Här är La Déchet eller på fantasifransk Le Déchet.